0: 小子、武将フェイは死んだりまだ生きてる言いましたけど、僕は信じられません。私も聞いた。だが、奴の話は疑いがない。これは大した問題ではない。だが、問題なのは君がチェンダーレを撃ったと報告し、 私はこのことを各部隊に連絡してしまった。松井君、これは何を意味するか分かるか。私は46番の部隊に嘘を報告したということだ。翔子、全て私の誤りです。いかがすべきでしょうか。翔子を小させてください。バカ者、 どこに指揮を放棄する指揮官がいる。松井君。
1: はい。
0: 君と私の名誉を守る方法が一つだけある。君はすぐにチェンダーレを撃て。何が何でもチェンダーレを撃て。
1: はい。
0: ひょっとすると、ウーシオンフェイが君を助けてくれるかもしれない。
1: わかりました。

0: 諸君。
1: ずる賢い。本当にずる賢い。だが、嫌いにはなれんやつだ。
2: 笑わないでください。
0: 吴兴飞啊，陈大雷自冒的一把小娃，知ってるはず。報告せず、隠して、命乞いを知っています。
1: これは理解できる。奴はチェンダーレイが怖いのよ。
0: でも我々は怖くないでしょうか。
1: 我々はもっと怖いんだ。奴は両方とも怖いのよ。奴は軍の隅に置いとけ。しばらくは喋らせてやる。チェンダーレイをやった後、すぐに奴を始末しろ。
0: はい。
1: 山本君は見かけたか。
0: はい、先ほど見ましたけど、死んだりまだ生きてるのことはつけました。
1: 彼に伝えてくれ。殺害に失敗したら彼の傲慢な態度も潰してやる。
3: 他どうなの。どう
4: 我跟你讲啊，子弹给他不会浪费。
3: 这倒也是。开门。
5: 三雷。
6: 司令员从分区打来电话呀，他命令你今天夜里配合一分区三团拔掉蓝村的据点。
7: 真的？
3: 真的？那枪都拿来了，
6: 来。二雷啊，我还是很担心的。我担心你能不能像从前一样的参加战斗，能不能看到鬼子的时候一枪致命。
7: 营长你放心吧，我行，我保证向你完成任务。
6: 阿雷，你讲你要多少发子弹呢？
7: 50发就够了。
6: 50发哪里够啊，我给你100发，我让你打个勾。
7: 真的？
6: 真的。哪里？一分区的侦查员呢，就在庄口等你啊，具体的任务他会跟你具体交代。
7: 那什么时候出发？

0: 我々の行動は失敗しました。天打雷は唐山氏に一括、洪山公に兵が不正おりまして、我々は損失は小さくありませんけど、でもあの女も、法領も、信子に奪われました。すいませんでした。松井君、この件については私はもう何も言うことはない。
1: 報告書は自分で書け。はい。山本君はどうした？あ、山頂に入ったら特にいなくなりました。将校、山本は単独を助けの男だから何時かして必ず戻ってくるでしょう。戦況からして彼は永遠に帰ってこないだろう。
0: 山本さんが帰ってきました。山本、早くしろ、早くしろ。山本君、天大令は見つかりませんでした。早く早く。これこそが天皇陛下が必要としている兵士だ。君は彼に付き添え、必ず彼を助けろ。わかりました。
2: 对不住了，马我给你吃了。
3: 吃我马？你吃我马？你
2: 服务员，又对不住了，炮我给你提了。
3: 你吃我炮了你？你吃我炮了你？
2: 对不住了，僵死了。
3: 等一下，咱不带回旗的。不回旗，回什么旗？不回旗，死了，已经僵死了。重玩吧，死的人。你下棋就好好下，别那么一口一个对不住我，对不住。那句话特别讨厌。啊，对不住，对不住的。
4: 哎，大司令啊，我刚才下棋呢，这侦察排长，那能吓唬住我吗？
5: 据核报情报，啊，日军华东驻屯军司令石原最近要离开淮阴城视察江淮各部，
6: 石原的具体行动路线我们还不清楚，但是我们判断，他肯定会经过我军的活动区。
4: 军区决定，一分局六分区，各派出伏击小组，在石原可能经过的路上设伏。
3: 这次行动要高度保密，不能有任何疏忽。我坚决完成任务。大喜事儿啊！大喜事儿，石原要出来了，大司令命令我们敲他。
7: 石原，伏击石原，就那个日本将军啊。
3: 嗯，
7: 太好了，你说咱啥时候打过这么大的滚？
3: 韩林。
7: 叫三营长来！啊，我看看。司令员，啊，三营长已经不在了。司令员，
3: 哎，
7: 三营长不在了，我在。
3: 打伏击，你比得了三营长吗？我，那刚才下棋的时候，你这不是这正名了吗？你试试吧，来，跟我研究一下。
7: 是，司令员，不是我跟你吹，要真的外出打伏击，我比大司令手底的侦察连长还牛呢。你别那么高兴。现在任务虽然明确了，但是敌情还不明确。 石原的行动路线你不明确，我们只知道石原会从我们这活。

0: 把你送到伏击位置上。是。这次任务会有很多困难，你得有耐心，你要坚持。记住，不管发生什么事情，就是天崩地裂，生死存亡，你得服从命令，完成任务。
1: 司令员，你这放心就是了，我保证完成任务，说到做到。哎呀，
0: 这个完成任务这话说起来简单，但要执行起来，尤其是执行任务多了以后，你会发现很难很难，有时会很痛苦。
2: 司令员，这次再难我也能完成任务，我保证。我还要告诉你，心里有敌人，比眼睛里有敌人更重要。准备吧，我走了。啊，萨德。
3: 諸君は明日は南京に戻ります。途中我々の部隊は視察するつもり。お前一つ小隊に引き連れ、将軍の安全に報告。南京に入ったらすぐ保衛に戻れ。わかりました。でも今度将軍戻るの線路は新四軍頻繁に活動のピークだ。お前に絶対
2: 気をつけなくちゃいけない。私に任せてください。私いれば将軍の安全を保証します。明日早いから早く準備してくれ。
3: はい、わかりました。

0: 松井君。はい。では私は行くぞ。今、国際情勢は我々に不利である。しかし、東アジアの戦場では我々は優勢だ。私が今一番心配しているのは、部隊の士気だ。
1: 将軍、我々連では絶対問題ありません。将軍、心配しないでください。
0: そうか。それならいい。君の連隊は経験もある。城の防備も堅固だ。だが、長期戦に備えなければならない。部隊に伝えてくれ。ここ1、2年のうちには国際情勢も変化する。最後は大日本帝国の勝利だ。それは松井連隊の手の中にある。
1: はい。
0: 松井君、よろしくお頼み申す。
1: よろしく。お願いします。将軍、どうぞ。
0: いや、戦場行くのにこの車は似合わない。私はやはり、あの貨車の方で行く。
1: いいカメだ。どうぞ。
2: トラックは、将軍に従って、行進しろ。騎兵と俺は先導するぞ。
1: 気をつけて。よっしゃ。サラコン。

0: 翔くん、報告です。前方の道路、崩れました。
1: ん？いつ崩れたんだ？
0: 多分、昨日の夜だと思います。
1: 見てからのことにしよう。
0: はい。

0: ユンホイルーが立たれたからにはリンホイルーに回らなければならんな。こっからはそう遠くない。
1: 将軍、リンホイルーは危険です。必ず遊撃地区を通ることになります。紳士軍がよく出没します。リンファイルを通らずにホワイン城に引き返し飛行機で南京に入られては。
0: そうか。だがな、私はこの辺の地形村々を見てみたい。できれば紳士軍の駐屯地もな。奴らがどんなところに住み、どんな装備をし、どんな訓練をしているか、ぜひ見てみたいもん。

0: 排长，到底是不是石云啊？
1: あのな、
2: はい。
1: 私は戦争の前、アキンドの身分で7つの省と100以上の町や村を見て回ったことがある。今は回ることもないが、懐かしいものだ。
2: さすが将軍。
1: 坂田君、
2: はい。
1: 君の意見はどうか。私は歩合に控えすべきか、それでも前進を続けるか。
2: いわゆる余地地区はただ妙安前から10何キロ離れているところです。多くて民兵がいるくらい。もし将軍インファイルを訴えてあれば、私は将軍の安全を保証します。
1: よし、君の判断を信じよう。我々はリンファイルに回ることにしよう。
2: はい。
3: 将軍、一口民兵といえども油断はなりません。もう一度考え直しください。
2: 氷川中尉、心配であれば私は先に行って、その後将軍に報告します。
1: よし、坂田君、君に1時間与えよう。早く行って早く帰ってこい。
2: はい、了解しました。よし、戻ろう。

0: 兄妃は死んだりまだ生きてる言いましたけど、僕は信じられません。
1: 私も聞いた。だが奴の話は疑いがない。これは大した問題ではない。だが問題なのは、君がチェンダーレを撃ったと報告し、私はこのことを各部隊に連絡してしまった。松井君、これは何を意味するかわかるか。私は46番の部隊に嘘を報告したということだ。
0: 翔子、すべて私の誤りです。いかがすべきでしょうか。翔子を辞させてください。
1: バカ者、どこに指揮を放棄する指揮官がいる。松井君。
0: はい。
1: 君と私の名誉を守る方法が一つだけある。君はすぐにチェンダーレを撃て。何が何でもチェンダーレを撃て。
0: はい。
1: ひょっとするとウーシオンフェイが君を助けてくれるかもしれない。
0: わかりました。

0: 諸君。
1: ずる賢い。本当にずる賢い。だが、嫌いにはなれん奴だ。
2: 笑わないでください。
0: 吴兴飞啊，陈大雷自冒的一把小娃，知ってるはず。報復せず、隠してる。命乞いを知っています。
1: これは理解できる。奴はチェンダーレイが怖いのよ。
0: でも我々は怖くないでしょうか。
1: 我々はもっと怖いんだ。奴は両方とも怖いのよ。奴は軍の隅に置いとけ。しばらくは喋らせてやる。チェンダーレイをやった後、すぐに奴を始末しろ。
0: はい。
1: 山本君は見かけたか。
0: はい。先ほど見ましたけど、死んだりまだ生きてるのことはつけました。
1: 彼に伝えてくれ。殺害に失敗したら彼の傲慢な態度も潰してやる。
3: 他多了吧？
4: 不多啊，不多。我跟你讲啊，子弹给他不会浪费。
3: 这倒也是。开门。
5: 三雷。司令员从分区打来电话呀，他命令你今天夜里配合一分区三团拔掉南村的据点。
6: 真的？
3: 真的？那枪都拿来了，
5: 来。二雷啊，我还是很担心的。我担心你能不能像从前一样的参加战斗，能不能看到鬼子的时候一枪致命。
6: 营长你放心吧，我行，我保证向你完成任务。
5: 阿雷，你讲你要多少发子弹呢？
6: 50发就够了。
5: 50发哪里够啊，我给你100发，我让你打个勾。
6: 真的？
5: 真的。来。一分区的侦察员呢，就在庄口等你啊，具体的任务他会跟你具体交代。
6: 那什么时候出发？
5: 准备一下，立刻出发。
6: 是，营长，放心，保证向你完成任务。
5: 我相信你能够保证完成任务啊，但是完成任务以后必须要安全的返回。
6: 我知道了。
3: 好好干，戴罪立功。

0: 山本、なんでここにいるんだ。
1: 一緒に行く。
0: まずい部大将の命令は、君は月の子供を探すこと。今日は行かなくていい。
1: すべての行動に参加する。黄岩の戦いで私は奴を殺し損ねた。この目はすぐ。
0: 残余。
2: 流寇残余。
0: 流寇什么意思呢？
2: 流寇。
0: 你听我说，先别写。流寇就是放任自流，说打就打，说杀就杀，天不管地不管，就叫流寇。残余就是，虽然不是流寇，但是你身上有流寇的习气。你看，一放你出去，你就打架。
2: 韩林，我是不是一打架就流寇残余？
0: 对呀，你看你一放你出去，半天把人打了。叫什么呢？流寇残余，就说你的。
2: 流寇残余，
0: 写到纸上。
2: 流寇
0: 流
2: 流寇
0: 寇
2: 寇残余。